все од ројства па до гроба, че је прави мора бити, доклер с море ше ходити, са и дргач не море бити, гобо треба је залити, таке га прав си смо мненја, јо.